Ziri zirenze minota 39 hano kuri Radio 10. Aho mukomeje kutwumvira kuri 87 n'ibice bitandatu, 93 n'ibice bitandatu, ndetse na 99 n'ibice 0 FM. Turi ikiganiro Weekend inoze. Yakoze cyane mugenzi wanjye Asumani Twahirwa, maze kutugezaho hirya y'imyemerere amabonekerwa y'irurude igice cya kane. Nizera ko mwashize amatsiko, yabamaze amatsiko mwari mwasigaranye ubushize. Kumenya kubwiriza neza, kuririmba neza n'ibindi nk'ibyo ngibyo nta kintu bimaze. Icyo nicyo ugomba guharanira, icyo ku izina ryandikwa mu gitabo. Kandi ibikorwa biruta amagambo.

0: Radio di Salon.
1: Allo.
0: Oui.
1: Mwaramutse neza muraho.
0: Mwaramutse neza.
1: Nanje ndabishimiye.
0: Yego.
1: Etwa special andi rusororo.
0: Yego special.
1: Ndagira ngo munsengere mfite uburwayi. Ndarwaye ndwaye umubiri wose urimo urandya mu bitugu. N'ibikanu. Nanje munsengere rwose.
0: Spesiyo wagiye kwa muganga?
1: Nagiye kwa muganga bampa imiti. Ndayinywa ariko ndumva narimo koroherwa.
0: Kutasubiye kwa muganga?
1: Ngiyeyo kabiri.
0: Ugiyeyo kabiri? Nta yindi randevu baguhaye?
1: Oya.
0: Nta
1: yindi bampaye.
0: Niba ukomeza kwanga usisubire kwa muganga? Uri kubabara umubiri wose? Ndi gusengera. Ufite kwizera se ko ntajya nsengera umuntu udafite kwizera? Njye nitwa uwizera nkunda umuntu wizera, ariko wizere Yesu apana njyewe.
1: Ndagufite kwizera.
0: Yesu ajya abwira abantu ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Niba ufite kwizera ndagusengera. Ajya ngo yitwa Speciosa?
1: Yego.
0: Speciosa, murakwizera?
1: Yego.
0: Hanyuma dusenge. Yesu akiza indwara kandi indwara zose. Nta ndwara n'imwe atakiza atashobora. Izananiwe n'abaganga nazo Yesu arazishobora. Kandi ntabwo ari uwa mbere akijije, nta n'ubwo ari uwa nyuma akijije. Ubwo rero tugiye gusengana niba wizeye. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kumva gusenga kwacu. Ntabwo ari ubwa mbere utwumvise dusengera abarwayi. Speciosa arakwizeye, yizeye ko ushobora byose. Mukize ari kubabara umubiri wose, guhera mu mutwe no mu bitugu no mu nda no mu mugongo no mu mavi, mu ngingo zose arimo kubabara. Mukoreho, uri umuganga usumba abaganga bose. Imiti bamuhaye wayikoreramo, ariko ndasabye kugira ngo ikiganza cyawe gikiza Yesu gikore kuri Speciosa kuva aka kanya kire mu izina ryawe Yesu. Ndagushimiye ku kiza indwara. Ndagushimiye kandi ko ushobora byose. Ndagushimiye ko kuva aka kanya akize akaba agiye kugenda ameze neza, nta kibazo na kimwe afite mu izina rya Yesu. Amena. Speciosa, uvuga uti ndakize?
1: Yego, ndakize
0: mu izina rya Yesu. Amena.

0: muri Rayon Sports cyo ni ijana
1: ko nabwo muri seri
0: wa turi seri
1: ubu meze nk'abantu n'ubu
0: tuheruka kwekora seka
1: ubu
0: itse dufite seka
1: ntibigutungure amazina mu cupa ry'ururu ya wawe yashyizemo umucanga byababaza abareyo ngo ari kutwekira amabara ngo dusabe imbabazi
0: No, TCMG channel. Subjimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazimbabazim njewe mfata ape personal njewe mfata ape nka ministeri
1: ariko ndabakunda mwana
0: njewe nyifata nka ministeri ya sport iyo numva ape serie nawo ibarangije
1: uri kugenda ujya
0: ku cyenye ibaranga ministeri ya sport
1: ni ikipe
0: ni ministeri ya sport iri
1: ifite ubuyobozi
0: ikaba na ministeri ingabo kwanza none none ndabafata bombe
1: sibyo
0: ni ministeri ingabo na ministeri
1: ifite ingengo y'imari
0: cyane iteye ubwoba
1: ifite structure iri serie
0: kugira byumve umunyarwanda wese afite uruhare mu mero ya ape binyuze mu muso wabo ufana Rayon Sport wabafana uva rero ya kipe ko byagenda kose ni ministeri ya sport n'abakozi ba leta ko bahembwa ku musoro wacu ubyanwe ubyeme
1: so dani
0: yago nahinduke
1: ikintu kimwe nababwira
0: turabafana b'Imana
1: ndabakunda iyo mwatsinze sibyo
0: girurutse
1: kandi ntabwo mugira
0: akaka 28
1: nabwo mugira akavuye ku rugomo karana akavuye kibyishimo
0: we urumva impamvu hari ibintu abafana ba peri mwabujijwe kandi ndabyumvije na kwiyo
1: twabujijwe nani
0: hari uburyo nyine hari uburyo mutumva icyanga cy'urukundo rw'igihe kandi ndabumva nge nifatanyije namwe
1: Nifatanyije na bakubwira icyanyacyo.
0: Yego.
1: Icyo gye nemera. Amaranga mutima y'umuntu ugiye ku ikipe.
0: Yego.
1: Aya yavuga uko abyumva.
0: Cyane.
1: Icyo mukora pe.
0: Yego. Batwe turabafana b'Imana.
1: Muratsinda mugasinda.
0: Cyane.
1: Sinzu
0: kandi turanibwa tukavuga. Nago twabiceceke iyo twibwa.
1: Urumva? So, ni byiza.
0: Urumva
1: hari naranabikubwiye hano ni muri ikipe itanga burudani.
0: Oya twe tudari champion ntago yakunda.
1: Urumva.
0: Icyo cyo ndakize.
1: Kandi noneho.
0: Tuske dufite tiki yitwa APR.
1: Eh. Ibihongora. Katujye mu mwango kwitizina tariki ya 4 September Daniel Rema bwizere kumeze neza wasenze. Wanyarukiye muri Rwanda shima Imana cyangwa kubyumva kuri social media.
0: Nako na nyuze yarabivuje kuri social media ariko ni
1: abantu bashimye Imana wabonye barimo.
0: Ijara ku ijana fitewe bushya cyane rori kuririmba muri imwe muri korali. Zaririmbye hari nubwo nibuki yariyo naoze mbona nyoherereza ibintu baririmba.
1: Turashima Imana yaduha ya Rwanda. Njya nibuka philosophy ubuhanuzi. Itekerezo bihanura rwose. Bijabari byabakozi b'Imana barimo bayemewe w'Imana muririmbira witeka indirimbo kukaje gukora
0: indirimbo y'ibihe byose
1: witeka yakoze bitangaza kugira uki Rwanda iduha APR iduha Reo iduha igihugu gitekanye abo kumera zisi bose
0: irande mandayikona
1: cyane babonye agakiza kacu
0: kandi ya misa shatse yajya mu mvuga butumye mbona byakube
1: vati koko genda Rwanda ufite Imana amen
0: ariko dufite Imana haleluya oh nangira mfashwe
1: Imana rero uri kugira ngo uzayibone
0: turakuye ko duhera ngo turatura kuye ko
1: Imana kugira ngo uzayibone niyo yamani ihubuyoboza ubumenyi buca icyuma ikagabanya ubusambanyi igacha utuzu mwakoreraga mu mwara twise ngo tubari.
0: Mfite hotel kuri aka kantu nuko tugiye kujya muri
1: kwigizira. Sibyo. So rero kwita gushima Imana ni ikintu gikomeye.
0: Jana ku jana.
1: Kandi burya Imana ntabwo abantu bayisanga mu nsengero. Nubona ukugirie neza imfura indangagaciro ibikorwa byiza. Uwo muntu abari gukorera Imana abari kurata ubwiza
0: mu Imana. Niba mvura mu Banyarwanda.
1: Imana yigisha urukundo, ubupfura.
0: Wani nawe mvura umuntu wuzuza iby'ubunyarwanda musaba tumwita mwene Imana.
1: Wewe yenye avuga ni bene Imana
0: bene Imana nuko. Uri ushatse no kugira ngo binagende neza mugana Imana nakubone neza banakurikiza iby'urwanda rukubwira n'iby'ubunyarwanda butege ku bona vuga indagagaciro n'ibindi byose tugenderaho. Wa umuntu w'Imana 100% kubera iki? Wa muntu w'Imana ngo ugambane. Nta muntu w'Imana ngo
1: uhemukire igihugu ni wa muntu w'Imana ngo.
0: Burero ba mu Rwanda twagaraga tugira akantu uyu musikara cyahari. Burya nge mbirebera ku kintu cyitwa inteko rusange z'abaturage n'ikintu cyitwa gacaca.
1: Inkiko gacaca.
0: Wikoza nko mu nteko y'abaturage nko kuwa kabiri. Ukumva umugabo aragurutse ati ngereka mabwizo kwe. Umugore rwose ntago turi kumvikana. sinzi nukumva urwego rwa community dufite ukuntu mugaba gakuvuga ngo ndemera nitamaze ubwo cyo twakita nko kwitamaza abwira abandi bagenzi bati mfite iki kibazo tukungura umwe tukabagira inama tukabicaza twebe cyazo cyagakemuka tukamuvinga
1: none se umunyarwanda nuzi ko yaciye umugani ati abagiye inama imana irabasanga
0: fire
1: abagiye inama imana irabasanga
0: aba babiri
1: eh
0: ubwo babiri bagiye inama
1: eh
0: nge na mise twicano ni imana ibihari nyaboneka
1: cyane
0: tubahe code batubure
1: dusanima
0: tubahe code batubure
1: eh aya maturo gahunda ya Rwanda shima imana
0: eh nubundi ubikiri kuba
1: eh kiracyarimo
0: kiracyarimo muri
1: eh je kurikiranye na all women together all women's together
0: abagore bose hamwe
1: abagore bose hamwe
0: wanyuzeyo
1: eh
0: uko cyagitaramo ariko nuko cyaba kiri specific
1: kubagore
0: gitsina ku bwoko bw'igisiru
1: bwo bwo yamureka muzari hindura izina natwe tujye tubona
0: ari uburyo bitanumva mpejwe ari uburyo mba numva mpejwe
1: buriya ni umufano ukomeye w'abakozi b'Imana bamwe na bamwe nzakubwira igihe kimwe
0: ngo waruhereyo amwemera niwe n'umugabo we
1: nkagira nkaba umufano ukomeye wa Julienne ntabwo ndahura nawe ariko buriya kuko hari umukozi w'Imana yita Israel mbonye akunze kumutumira na Richard Nick ngenda hayo iyo naje muri birabiro by'ikirokore bamfite itike ya suta abasilamu nivuyemo sibyo nanga kuza hari imbere abasilamu bitavuga atari ku musilamu ufite sijida kugahanga ngendaza nkumva ibyo bintu bibera sibyo harukuntu Julienne abari gukubita akantu ku ruhande n'amaboko ameneka
0: yakora akabandagira geste z'amaboko
1: ameneka hasi nk'ubushize mu munyigisho nziza yigishije hari ahantu yatanze inkuru y'umwana agashyiramo n'akantu k'agafaransa ngo je bien remarqué l'amour de Jésus
0: ubwo bikabivuze
1: ngo nabonye ko ku rukundo rwa Yesu Kristo amen
0: ami bo turagira mutaje
1: Julienne ahantu mba ndi yarahejuru mu kirahure bitangiranye
0: n'umuntu ukora ibintu bino bikunze
1: afite morajeste
0: ni murimo
1: ibintu bikura hano biteke hano yego abafaransa rakano bajya baca bakavuga bati c'est mieux se différencier pour faire la différence
0: ubwo
1: ni byiza kwitandukanya kugira ugaragaza ikinyuranyo
0: ni ngombwa kwitandukanya kugira ugaragaza ikinyuranyo agakano hunze
1: eh kandi cyo
0: akunda kandi cyahantu
1: wowe ni butari tandukanya ngo tuzatugaragaza ikinyuranyo
0: asikare bi kinyuranye tuzagikura
1: yoyo cyangwa tumenye niba uri kane cyangwa uri kabiri
0: ni ngombwa kwitandukanya kugira ngo
1: karagaze ikinyuranye wite kari ibintu bimuta kijyamo karagaze ikinyuranye
0: cyegaje twegire musanze
1: sibyo katuzamuke musanze tariki ya kane ariko abakozi b'Imana bose Imana bagirire neza ubu